0: শুটিংয়ে ভারত আজ 4টি সোনা জিতেছে। খবর শেষ হলো, এরপর স্থানীয় সংবাদ 7:50।
1: समाचारपछि पुनः स्वागत छ श्रोताहरू। हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ भुटानी कार्यक्रम।